مجھے سلطان پری کی بولتے او پی نیئر کی طرز آوازیں محمد رفیع اور گیتا روئے کی تھیں اور اب یہ قبائل فلم ہے برسات کی رات آشا بھوسلے سدا ملہوترا شنکر شمبھو اور ساتھی ساحر لدھیانوی روشن

دوستوں، 9 سال کی ننھی خورشید نے پہلی بار فلم زینت کی قوالی میں بطور سنگر کام کیا۔ ان دنوں نور جہاں کی کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور خورشید اختر یعنی شیاما اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہنچ گئی دادر کے اسٹوڈیو میں شوٹنگ دیکھنے۔ تبھی اس فلم کے نردیشک اور نور جہاں کے پتی شوکت حسین نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لڑکی اس فلم میں کام کرو گی؟ اس پر شیاما نے ترنت کہا

ہاں میں کروں گی۔ بس اس طرح شامہ کا فلمی پردے کی شروعات ہو گئی۔ حالانکہ شامہ کے ماتا پتا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلموں میں کام کریں، لیکن شامہ کے ضد کے سامنے انہیں جھکنا پڑا۔

0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی.
0: اس کا نام ہے بیمل روئے.
1: جی.
0: گرو دت.
1: جی.
0: کاردار صاحب. پھر ستین بوس. پھر شکتی سامنتا. پھر رشی کیش مکرجی. پھر ایس پی ایرانی. پھر بی مترا.
1: جی.
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے.
1: جی.
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہے, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ واقعی میری تمنا تھی کہ میں کام کروں.
1: جی.
0: ویسے تو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک 60 سال ہو گئے انڈسٹری میں, تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آدھی بچا ہوگا بےچارا جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا.
2: دوستو آئیے ابھینیتری شیاما کی مشہور فلموں پر ایک نظر ڈالیں. فلم مرزا صاحبہ, خاندان, چھوٹی بہن, سورن سندری, بھائی بھائی, چھو منتر, لالا رخ, دروازہ, دھوپ چھاؤں, بھاگوت مہیما, شبنم, نشانہ, روپ لیکھا, پتنگا, تقدیر, آسمان, ٹھوکر, مسافر خانہ وغیرہ وغیرہ. بعد کی کچھ فلموں میں ابھینیتری شیاما چرتر ابھینیتری کے روپ میں نظر آئیں, لیکن ان فلموں میں بھی انہوں نے اپنے ابھینے کی باریکی سے درشکوں کو خوب آکرشت کیا. شیاما کی اس دور کی فلمیں ہیں کھیل کھیل میں, سیوک, اجنبی, نیا دن نئی رات, ہنی مون, سورج اور چندا, کنگن, زندگی زندگی, پائل کی جھنکار وغیرہ وغیرہ. ابھینیتری شیاما چلی گئیں اس فانی دنیا سے, دے گئیں فلمی دنیا کو خلش اور سناٹا. جب انسان نہیں رہتا تب وہ ہمارے آس پاس اور زیادہ رہتا ہے. اس کے نہ ہونے کا احساس کچوٹتا ہے, دکھ دیتا ہے. جب سنی تھی شیاما جی کی آواز تو وہ سامنے تھی, انہیں چھو کر انہیں نمن کیا تھا, لیکن آج صرف ان کی آواز ہے, وہ نہیں ہے.

منزلوں سے بڑھا جا رہا ہوں, منزلوں سے بڑھا جا رہا ہوں. کون ہے جو سپنوں میں آیا؟

0: پنکج اداس کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ نے سنی. کلام تھا قیصر الجعفری کا.
1: امر گیتوں کی رچیتا کوی پردیپ کی سپتری متل پردیپ ساجھا کر رہی ہے اپنے پتا کوی پردیپ کے جیون سے جڑی کچھ یادیں.
2: جیسے ان کے کپڑے بہت ہی سادے رہتے تھے, کبھی بھی سفید کے سوا انہوں نے پہنا نہیں, ایک دم سیدھے سادے ویکتی. لیکن انہوں نے بچوں کے اوپر کبھی بھی اپنا سدھانت لادا نہیں, لیکن وہ سدھانت سے چلتے تھے تو ہم دیکھتے تھے ان کو, تو وہ چیزیں ہم میں اپنے آپ سے آ گئی.
1: تو سننا نہ بھولے کاریکرم اجالے ان کی یادوں کے 14 جون شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: تھی دھنی جوانی.

چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا. وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سرو کا سمے بیتا, دور بدلے, قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹھشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر. بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وویدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام، بیناز مسانی کی آواز.

آپ سن رہے تھے پیناز مسانی کی آواز میں یہ غزل. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے. رنگ

0: چاند کہتے ہیں.
1: اچھا دیکھیں یہ سب خبریں باہر نہیں آتی ہیں, یہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو,
0: اور اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ یتھا سمبھو جنتا کے کام کو نقصان نہ پہنچاتے ہوئے ہم جو بھی بچت کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں.
1: شیوراج جی, اے آئی نینو کی بھی بہت بات ہو رہی ہے, اس کو لے کر تھوڑا سا ویژن بتائیے کہ کیا ویژن ہے اور اس سے کسانوں کو کس طریقے سے, مطلب اگر کچھ دقت ہے تو سامنا کیسے کریں اور فائدے کیا پہنچ سکتے ہیں.
0: دیکھیے ہم کو ایگریکلچر کے مادھیم سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو تین بڑے لکشیہ ہمارے, ایک دیش کی کھادیہ سرکشا ہمیں سنشچت کرنا ہے, دوسرا پوشٹک آہار جنتا کو اپلبدھ کرانا ہے, اور تیسرا اور سب سے مہتوپورن ان دونوں سے بھی کسان کی آجیوکا اور روزگار سنشچت کرنا ہے. اور اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اب بہت مہتوپورن ہو گیا ہے, اور اس لیے اے آئی کا اپیوگ بھی ہم کیسے ہم کر سکتے ہیں, میکنائزیشن کا کام کیسے کر کے اتپادن بڑھا سکتے ہیں, اتپادن کی لاگت گھٹا سکتے ہیں, اس پر ہم نرنتر کام کر رہے ہیں, ایک نے انے کو پریوگ ہو رہے ہیں. جیسے اے آئی کے مادھیم سے ہی اگر آپ بات کریں گے,
1: جو ال نینو کی ہم بات کر رہے ہیں,
0: النینو کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں ایک ادھارن آپ کو دیتا ہوں. ہم نے ایک بھارت وستار, ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا جس پر کوئی بھی کسان پوچھتا ہے اگر کوئی سوال کہ میری فصل کی پتی پیلی ہو رہی ہے, ایسے لکشن ہیں, اب میں کیا کروں, تو تتکال اس کو جواب ملتا ہے کہ فلانی بیماری ہو سکتی ہے, آپ یہ دوائی ڈالیے. یہ اے آئی کا استعمال ہے. موبائل لے کے آپ کھیت پہ کھڑے ہو جائیں تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ مٹی میں کون کون سے تتو ہے اور ہم کو کتنی کھاد ڈالنی چاہیے, اور نہیں تو بنا مطلب کے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی ڈالے جا رہے ہیں, خرچہ بھی بڑھتا ہے, اتپادن میں بھی کوئی لابھ نہیں ہوتا. تو اے آئی کے ایسے انیکوں اپیوگ ہیں جو نرنتر کر رہے ہیں. ابھی ال نینو کا سنکٹ دنیا پہ برقرار ہے, کیول بھارت نہیں, دنیا کے موسم وگیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ ال نینو کے کارن یہاں بارش کم ہو سکتی ہے. ہم نے وہ 197 ڈسٹرکٹس کی پہچان کی ہے جہاں کم بارش ہونے کی سمبھاونا ہے, اور ہم نے اے آئی کے مادھیم سے ان ضلعوں کو نہ کیول پہچانا ہے بلکہ ان کا کنٹنجنسی پلان بنا رہے ہیں کہ وہاں اگر ایسی پرستھتی بنی ہے, سمبھاوت ہے کیونکہ موسم کے بارے میں 100% کوئی نہیں کہہ سکتا, سمبھاوت ہے, تو ان کا کنٹنجنسی پلان ہم نے بنایا ان ضلعوں میں کون سی فصل بونی چاہیے, کون سے بیج استعمال کرنا چاہیے, کون سی قسم بہتر رہے گی. اگر بارش میں تو اسپیل میں لمبا گیپ ہو گیا, ایک دن بارش ہوئی اور پھر 15 دن بعد 20 دن بعد بارش ہوتی ہے, تب ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو ساری چیزوں کا آکلن کر کے اور اس کی اے آئی کی مدد سے ہم اس سے کیسے نپٹیں گے, اس کا پلان بھی ہم تیار کر رہے ہیں. مدھیہ بھارت کے کئی علاقوں میں کم بارش کی سمبھاونا ہے تو ان میں ہم کیا کریں گے, اس کا پلان ہم نے تیار کیا ہے. ہم اس کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں, اس میں بھی ٹیکنالوجی کا سہارا ہم لے رہے ہیں. ہر سپتاہ میں مانیٹرنگ کرتا ہوں, روز ہمارے افسر مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ آج مانسون کہاں پہنچا, کتنا پہنچے گا, کس گتی سے بڑھے گا, کہاں کم سمبھاونا ہے, کہاں زیادہ سمبھاونا ہے. تو سب چیزوں کا آکلن کر کے ہم فیصلے کر رہے ہیں.
1: آپ کو لگتا ہے شیوراج جی کہ بنگال کے الیکشن نے یہ تشٹیکرن اور یہ ووٹ بینک کی راجنیتی کو کافی حد تک ختم کیا ہے؟
0: دیکھیے سیدھا تشٹیکرن اب یہ دیش سویکار نہیں کرے گا, ووٹ بینک کی راجنیتی یہ دیش سویکار نہیں کرے گا. آج گرو کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نریندر مودی جی ایک سپر ہیومن ہے, بھارت کے لیے بھگوان کا وردان ہے. ان کے نیتتو میں جو ہم کر رہے ہیں, دیش کی سیماؤں کی سرکشا ہو, گھسپیٹھ جیسے معاملے ہوں, پرگتی اور وکاس اور جنتا کا کلیان تو ہے ہی, بلکہ وسودھیو کٹمبکم کے مول منتر کو دھیان میں رکھتے ہوئے, راشٹریہ سروپری مانتے ہوئے, جو وشو ہت کی بھی سوچتا ہو, تو یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا راستہ ہے, یہ نریندر مودی جی کا ویژن ہے.
1: شیوراج جی بہت بے باک طریقے سے آپ نے بات کی. ایک ایسی بات نریندر مودی کے بارے میں, کیونکہ ہم 12 سالوں پر بات کر رہے ہیں اور ریکارڈ توڑنے کی بات کر رہے ہیں, جو آپ ہمیشہ ان سے سیکھتے ہیں اور ان کی بات کو یاد رکھتے ہیں, کیا وہ ایک اسٹرکٹ پردھان منتری ہیں, نیتا ہیں, یا سافٹ ہارٹڈ ہیں, کیا ہیں؟
0: کیول ایک ہی گھٹنا میں سناؤں گا. ایک بار میں نے ان کے سامنے, میں اور وہ دونوں تھے, ان کے کاموں کی پرشنسا کی کہ یہ بہت اچھا ہوا, دیش اس کو بہت پسند کرتا اور ہمارے من میں بھی آپ کے پرتی شردھا کا اس لیے بھاؤ ہے. تو انہوں نے ایک ہی شبد کہا, میں پرشنسا سے نہیں, میں کام سے پرسن ہوتا ہوں. جو کام کرے گا اس کو کندھوں پہ بیٹھا کے میں ناچ سکتا ہوں, لیکن پرشنسا میں نہیں سنتا, کیول کام پسند کرتا ہوں. اور وہ چیز مجھے ہمیشہ دھیان میں رہتی ہے, کام کرو, کام کرو, کام کرو, چلتے رہو, چرے ویتی چرے ویتی چرے ویتی, اپنے دیش کے لیے کام کرتے رہو, اپنی جنتا کے لیے کام کرتے رہو, اسی میں مانو جیون کی سارتھکتا ہے.
1: بہت آپ نے ایک ہم سب کو بھی ایک سیکھ دی چرے ویتی کے اس منتر کے ساتھ, اور یہی منتر ہونا بھی چاہیے. بہت بہت شکریہ شیوراج سنگھ چوہان جی ہمارے ساتھ اس خاص بات.
0: آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد جی.
2: 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے, اس وشیش شرنکھلا کے انترگت ابھی آپ سن رہے تھے کرشی اور کسان کلیان منتری شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ وشیش ساکشاتکار. साक्षात्कार कर रही थीं

اور اب ہم گانے کے ساتھ تھوڑی سی بے وفائی کر کے یہ گانا پورا نہیں سنا رہے ہیں، کیونکہ ایک گانا جو ضروری ہے عبارت سے جڑا ہوا اور بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے، دل نے پکارا فلم کا یہ گیت تھا، اس کے بعد چھوٹی سی ملاقات یہ والا گانا سنوانا ہے، لیکن کچھ ٹپنیاں بھی آپ تک پہنچا دیں۔ ایک

0: دن کے وقت یہ سارا پانی سے بھرا رہتا ہے. دن کے وقت جب یہ فوارے
1: کیوں کر رہے ہو؟ کہاں آ پاؤں گی میں دن میں؟
0: یہ جو چاند ہے نا اسے رات میں دیکھنا, یہ دن میں نہیں نکلتا.
1: یہ تو روز نکلتا ہوگا.
0: ہاں لیکن بیچ میں اماوس آ جاتی ہے. ویسے تو اماوس 15 دن کی ہوتی ہے لیکن اس بار بہت لمبی تھی.
1: 9 برس لمبی تھی نا.